0: жилетки.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботский сесальник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок Пікасі. Радіська мрежа. Радіо Ена.
2: Зларо.
0: Ваш пес у чадлаке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботский сесальник Роборок. Побере обоє.
1: Вечна Роборок Пікасі. Радіська мрежа. Радіо Ена.